0: жарнама.
1: Женева көлінің жейгінде сейлдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, Швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақтау. Корпоративдік автоуналарыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзіңіз. Унааларды оңдоо жана техникалық тейлөө бойынша сапаттуу қызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж. Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Люду күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттук Шахмат Академиясы ашылды. Анын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун ишине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеги дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарылашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан, Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Заряжайся и поехали!
1: Айымдар, жана мырзалар, жалпы Кыргызстан, барыңыздарга салам айтып, кайрадан жаңы аптанын башталышы менен куттуктап, дүйшөмбү күн менен куттуктап, Таңкы Лайф авторадионун толкунунда кайрадан сиздер менен.
2: Доброе утро, друзья! Вы слушаете утренний лайв. Понедельник – это день, когда особенно хочется еще 5 минут полежать под одеялом. Но мы уже здесь, начинаем новую неделю.
1: Дүйнөнүн жаралганы дүйшөмбү дейт го. Ошон үчүн сиз менен биздин жашообузда дагы бир чоң жакшы өзгөрүүлөрдүн башаты бүгүн болсун деп Аскат Бема микрофонду алдыдагы 3 сааттык ишин баштады. Ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Бема, эс алуу күндөр кандай өттү?
2: Очень хорошо, у меня такие насыщенные выходные были. Что насчет тебя?
1: Биздикидей ушундай болду, үйдө болдук, уктадык, эң башкысы уйку канды дегендей. Эми бир жума, эртең менен эрте туруп угармандар менен чогуу болгонго керектүү күчтү топтоп алдым окшойт.
2: Это здорово.
1: Мына ушундай жакшы нерселер менен сиз менен бөлүшөлү. Алдыда демөөрчүлөрүбүздүн оюндар болот, белектер болот, мыкты музыка болот, гороскоп болот. Айтор, 3 саат эрикпейбиз да.
2: Да, так что оставайтесь с нами, друзья.
1: Ойгонобуз, турабыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Эрлан Андашов сонун ырдесте кечирмелери микс вариантында орун алды. 7:20 мүнөт. А биз болсо бүгүнкү күнгө карата майрамдык календарга баш багалы деп атабыз.
1: Утренний лайв. Какой сегодня день?
2: Какой сегодня день? Знаешь, ничего не заметил?
0: Эми байкадым, адаттагыдай сулуусуң, адаттагыдай назиксиң, эмне болуптур?
2: Вот я сегодня встала пораньше, сделала укладку, макияж, между прочим, не просто так, потому что сегодня Всемирный день красоты.
0: Майрам менен анда бема.
2: Спасибо.
0: Бема окшоган бардык сулуулард бүгүнкү майрам менен куттуктайлы. Силер бар жашоо жарыктай, силер бар жашоо жарыктай.
2: Спасибо большое. А какой еще день?
0: Бүгүн сонун күндөрдүн бири экен. Жанагы жашоодо өзү менен өзү жүрө берген адам бар го. Адамдар болот го мисалы. Бема, сендер ошолорго керек болушуң керек да.
2: Есть такое, да.
0: Мына ошол өзү менен өзү жүрө бергендердин күнү экен бүгүн.
2: Ничего себе. Ну, мне кажется, у каждого человека есть тот самый друг. Чуть странный, да, который сам по себе ходит.
0: Между собой
2: еще первый.
0: О, а Касибер Учурда, Барузель Ушунда ухваткемз,
2: да? Да. Ну, знаешь, зачастую такие люди, они работают программистами, и зарплата у них миллион сом.
0: А-а-а, ош очень другая, э? Ой, анда, программист на ухсу на ухуилу, где Олег Пайкевизден бир миллион сом, айлык сурайлу, я.
2: Мне кажется, проще в Америку визу получить.
0: Ошол жакты барыш керек, э? Дагы кандай байрам бар экен сенин жакта?
2: Сегодня еще международный день журавля. Это символ мира, доброты. Вот, и мира.
0: Кыргыз турна деген деле, менимче Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын эстейт болуш керек, жана эрте келген турналар деген чыгармасынча. Сонун экен, Түштүк Кореяда. Сен ошол жактын фанаткасысың өзү, жанагы корейстердин ырчыларынын Аркбек кинолорунун, э?
2: Дорама. Ну да, мне нравится.
0: Түштүк Кореяда бүгүн музыка күнү экен.
2: Вау, классно. Классно.
0: А бизде деген музыка күн сайын го. Авторадионун толкунунда күн сайын музыка күнү.
2: Да, есть такое. Ну, это, наверное, может быть у нас, потому что так очень часто слушаем музыку. И дарим людям хорошее настроение, да?
0: Ошо да. Мына ушундай достор, календардагы майрамдар, а сиздин жашоодогу жеке көчөңүздөгү өзүңүздүн кандай жагдай, кандай окуялар болуп атат, эс алуу күндөрүңүз кандай өттү, ошол тууралуу дагы биз менен ой бөлүшүп отурсаңыз болот. WhatsApp номер 0709-118-118. Эрте туруп учурашкандар бар экен экөөбүз менен. Угарманыбыз күндүн чыгып келаткан сүрөткө тартыптыр дагы. Кутман таң, тонок эфир дептер, жарқынай деген огарманыбыз.
2: Классно, хорошего дня вам, жарқынай.
0: Мына ушундай сонун билдирүүлөрдү, жакшы жакындарга арналган билдирүүлөрдү, саламдарды сизден күтөбүз. Ал эми алдыда болсо актуалдуу жаңылыктар бар экен, спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктар бар экен. Кадамыбызды алдын көз уланталы.
2: Да, поехали.
1: Утренний лайф.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы планды оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактор экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублю 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарит!

0: жетиричили химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10-сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10-сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда күнүлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Гороскоп.
1: Вот так вот, дорогие друзья, под такую композицию мы сегодня хотим что? Подарить нашим слушателям хорошее настроение?
2: Албетте Турганыч табыл нарсе.
1: Ага. Итак, посмотрим, что сегодня нам говорят звезды, кому стоит быть осторожным и кому день принесет хорошие плоды.
2: Анда мысля, кой жылдызы бүгін шашпай, арбер кадамыңызды алдынала пландаңыз, тура чечим егілік алып келеді.
1: Бухачар, қаржи мәселесінде жақшы мүмкіншіліктер жаралышы мүмкін, бірақ шарттарды жақшылап текшеріңіз.
2: Егіздер болса, бүгін сөйлесушілер үшін ыңғайлы күн, идеяларыңызды ашық айтып, сұныстарыңызды тартынбай беріңіз.
1: Ал эми бөйөн жылдызы, бир убакта көп иште мойнуңузга албаңыз, эң маанилүү ишке көңүл буруңуз.
2: Арыстандар, демилге көтөрүп, лидерлик сапатыңызды көрсөтүүгө жакшы күн, эмгегиңиз сөзсүз бааланат.
1: Ал эми бийгеч, иш кагаздарын иретке келтирүүгө ыңгайлуу учур мурунку каталарды оңдоо жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат.
2: Таразалар, бүгүн жаңы адамдар менен таанышуу пайдалуу болушу күтүлөт. Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жакшы мүмкүнчүлүктү алып келет экен.
1: Ал эми чаян, ички тоюңузга ишениңиз, бирок каржы маселесинде факторлорду сөзсүз текшериңиз.
2: Жаачылар, жаңы долбоор баштоого жакшы күн, бирок аткарылбаган убададан алыс болуңуз.
1: Ал эми текечер эмгегиңиздин жыйынтыгы акырындыктан көрүнүп баштайт. Бүгүн даракеттерди улантыңыз.
2: Суперлер, кызыктуу идеяңыз келешекте чоң пайда алып келет. Аны жазып алып, ишке ашыруу жолдорун ойлонуңуз.
1: Ал эми балыктар, жумуштагы чечимдерге эмоцияны аралаштырбаңыз. Бүгүн так эсеп жана сабырдуулук сизге жардам берет.
2: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши, достор, биз болсо сизге ийгиликтерди каалайлы дагы, таңкы лайфтын 2-саатын көздөй кеттик, барыбыз.
1: Поехали.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттық Шахмат Академиясы ашылды. Анын ашылыш әзіміне министрлер кабинетінен түрағасы Ақылбек Жабаров қатышып, шахмат тақтасында бірінші жүрішті жасау менен ұйымдан ішіне расми старт берді. Бұл академия әлдіралық денгелдегі спортшыларды даярдығы жана таланту жаштарды қолдығы бағытталған. Өкмет башысы ұчырда өлкінің 500 мектебінде мектептердегі шахмат долбору пилоттық негізде ішке ашырылып жатқандығы жана жаңы борбор спорттың бұл түрін өніктіруді мәнілі орынға ие боларын белгіледі. Бишкектеги сода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеги дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарлашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан Кырчы жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Сегиз саат 21 минут достор, байгелүү оюнубузга кош келиңиздер. Байге демекчи, бул оюнда жеңүүчү болгон огарманыбызды биз болуп көрбөгөндөй сонун жарышка экишлик чакыруу барагын берип жөнөтөт экенбиз. Бул 20 сентябрда буйурса Ганси автодромунда өтө турган джимхана. Мен деген эң мыкты Кыргызстандын пилоттору жана ошондой эле эмоцияны ушунчалык бийик деңгээлге чыгарган көрүнүш айтор сизди кайдыгер калтырбайт. Дал ушул жимханага эки кишилик чакыруу барагын ким утуп алам десе бул оюнда жеңүүчү болуңуз. Негизи мурда машина элердин жарышына эркек балдар эле кызыкса, биринчи акыркы кездери айымдар дагы ушул драйв деген нерсени калып калыштыбы дейм да.
2: Знаешь, сколько женщин-гонщиц у нас участвуют в различных таких соревнованиях и в джимхане? Между прочим.
1: Мына барып ошолордун баарын өз көзүңүз менен көрүп, рахат алып, эс алып келсеңиз болот экен.
2: Ну вот, а для этого нужно участвовать в нашей игре. Вот. Надо будет перевести, как обычно, слово с русского на кыргызский.
1: Бүгүн кыска эле бир эле сөздү алдык. Менимче сиздер үчүн угармандар оңой болот болуш керек, жеңил болот болуш керек.
2: Ну, думаю, да, ничего сложного. Я думаю, наши слушатели справятся.
1: Вот, угуй эле жүргөн сөзүңүз, балким өзүңүз дагы колдоносуз, анан ошонун так кыргызчасын билип алганга азыр сонун мүмкүнчүлүк болот.
2: Итак, слово курьёзный, курьёзный нужно будет перевести с русского на кыргызский.
1: Курьер эмес, э?
2: Нет, курьер, нет. Курьезный, курьезный случай.
1: Достор, WhatsApp номер 0719-118-118 кана ушул сөздү ким кыргызча сонун кылып которуп бере турган болсо, биз алдыда жеңдик чыгарып, джимханага эки кишилик чакыруу барагын беребиз.
2: Все верно, дождем варианта ответов на наш WhatsApp.
0: Кручу, верчу, перевести.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 сом, 1 евро 101.43 сом, 1 орус рублу 1 сом 3 тиын, 1 казак тенгеси 19 тиын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тиынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекитке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мың деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ишенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Гороскоп. Ова достор болгондагы сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңешин азырлагабыз.
1: Кой, бүгүн сезимдериңизди ачык билдирүүдөн коркпоңуз, жакшы сөз мамилени дагы жакындатат.
0: Бука чарлар сүйүктүүңүздөн жылуу мамиле күтсөңүз, биринчи өзүңүз кадам коюп баштаңыз дейт.
1: Ал эми эгиздер, бүгүн күтүлбөгөн билдирүүчү жагымдуу жолугушу болушу мүмкүн.
0: Бөйөндөр, өткөндү көп ойлобой, азыркы мамилеңизге көңүл буруңуз.
1: Ал эми арстан, бүгүн сиздин харизмаңыз өзгөчө күчтүү, жалгыздар үчүн жаңы таанышуу күтүлүшү мүмкүн.
0: Бийкечтер, сезимдериңизди мындан ары жашыра бербеңиз, баарын ачыктаңыз дейт.
1: Тараза, мамиледе түшүнүшү биринчи орунда турат, кичинекей таарынышты чоң маселеге айлантпаңыз.
0: Чаяндар болсо, бүгүн кызганычка алдырбай, сүйүктүүңүзгө ишеним көрсөтүүгө аракет кылыңыз.
1: Ал эми жаачылар, романтикалык маанай күчөйт, бойдоктор үчүн кызыктуу таанышы болушу мүмкүн.
0: Оо, текечерлер, сезимдериңизди сөз менен эмес, аракет менен көрсөтүңүз. Бул күнү камкордук өзгөчө бааланат.
1: Ал эми суперлер, жүрөгүңүзгө жаккан адамдан жакшы жаңылык күтсөңүз болот, баары күтүүсүз болушу мүмкүн.
0: Соңунда балактар, бүгүн жүрөгүңүздүн үнүн укканга убакыт келди. Чыныгы сезимдериңизди өзүңүздөн жашырбаңыз дейт.
1: Вот такой приятный любовный гороскоп у нас на сегодня.
0: Алим алдыда жаңы саат.
1: Поехали.
2: Гороскоп. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шарында улуттук шахмат академиясы ачылды. Анын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун иштине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарылашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламат сактоо министриги Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан, Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номерлеринен чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10%-70% баштайт.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
8: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
9: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикетики KG жана Кассир KG сайттарында.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людгунунда бары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Омарга рахматыбызды айтабыз сонун чыгарма менен. Авторадион толкунун коздоп өттү 9:23 мүнөт. А биз болсо бир угарманыбыз менен байланыштык. Бизге смс калтырган аты ким экен дебейсиңби, Бема?
1: Ну-ка.
0: Билбейм, мындай атты сен уккансыңбы мурда кийин? Мен биринчи жолу уктум. Сулуу айым Теливан.
1: Вау, очень красивое имя, редкое.
0: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
0: Кутман таңыңыз менен.
1: Доброе утро.
2: Рахмат бирге болсун. Доброе утро, доброе.
0: Эжеке, атыңыз мен урматына Теливан деп коюлду эле?
2: Үйдөгүлөр ушинтип айтат да, мага өзүмө жагат да, бирок паспортто башкалат.
0: А, паспортто башкалатпы? Ошондо Теливан деген паспорттагы эмес.
2: Баары ушинтип айтышат да.
0: А, болду, анда биз ушул ат менен эле, ысым менен эле сизге кайрылып эреткенбиз, э?
2: Ооба.
0: Эжеке, оюнун шарты жөп-жөнөкөй. Азыр биз сизге 30 секунд убакыт беребиз жана тема беребиз. Ошол темага ылайык сөздөрдү көбүрөөк санасаңыз, ошол сиз санаган сөздөрдүн саны сизге упай болуп берет. Бүгүнкү күндүн эсебинен каттайбыз упайыңызды. Анан жума күнү баарынан мыкты боло турган болсоңуз, анда Алиса акылдуу колонкасы сиздики болот. Сүйлөштүкпү?
2: Сүйлөштүк.
0: Эми бизди трубкадан угуңуз. Тапшырма болсо мындай: үйдөгү бөлмөлөрдү санап бериңиз аталыштарын. Кана?
1: Ну, а я буду считать.
0: Кеттик.
2: Эмне дейсиз, кайрат болсунбу? Жакшы болбой калсын.
0: Ой, үйдөгү бөлмөлөр болот го? Ошолорду санаш керек болчу да, азыр кайра башынан баштайлы, э?
2: Азыр
0: мындай кылабыз. Азыр мындай кылабыз. Мен убакыт кетти дейм, сиз санап баштайсыз, э?
1: Не теряем время, да?
0: Кана эмесе, Теливан айым, үйдөгү бөлмөлөрдүн аталыштарын санап бериңиз. Убакыт кеттик, кана.
2: Зал, прихожий, кухня, детская комната, взрослая комната, спальня, санузел, душевая, туалет, балкон, лоджия, коридор, прихожий, подъезд, общий зал, телевизор, гордон, комната, эсалуусу комната.
0: Стоп! Стоп! Бул кол чабуулар орусча, кыргызча котормосу менен кошо айтып атып, жалпы жолунан канча упай болду? Бема санап аткан. Азыр Беманын математикасын көрөбүз азыр.
1: Да. А некоторые моменты, варианты, они были одинаковые, поэтому 7. 7.
0: А жалпы жолунан, жалпы өзү ондон ашык санады, кайталангандарды кыскартканда 7 упай, э?
1: Все верно.
0: Жаман эмес биринчи күнгө.
2: Бирок өзү вопрос туура коюлганбы деп ойлоп атам да. Эми комнаталар аз эле го, анан силер башка, допустим, участниктерге башка вопросторду бергенде көп ответи барларды берсең чечи болбой калатпы деп ойлоп атам да.
0: Жок, негизи бүгүнкү тапшырма ушундай жазылган экен, анан биз ошол тапшырмага ылайык бердик. Негизи биз Бема экөөбүз эфирден сырткары санаганда канчаны санадык эле?
1: 12.
0: 12 санаган болчубуз, э? Болгону сиз толкунданып кеттиңиз да, шашпай да.
1: Все моменты учитываются, поэтому все будет предельно чисто и прозрачно.
0: Рахмат, 7 упайыңыз менен каттап койдук сизди. Жуманын аягына чейин биз менен чогуу болуңуз, э? Рахматыбызды айталы. Мына ушундай достор, билбейм, мен жана баарын кыпкыргызча которуп санаганда мен 12 санагам, э?
1: Да.
0: Оюнчубуз, угарманыбыз деле эгерде туура толкунданбай санаганда ал деле 12 жетмек негизи.
1: Да.
0: Анан орусча, кыргызча кайталанып калат, эч нерсе эмес.
1: Подсобка тоже считается. Мы посчитали вроде бы, да?
0: Мына ушундай достор, бүгүнкү күндүн эсебинен угарманыбыз 7 упай топтоду. Эртең кандай болот, кандай тапшырма болот? Чындап келгенде күнүмдүк тапшырманы Бема экөөбүз деле билбейбиз да. Оюн башталган кезде бизге тапшырманы беришет, анан болду, ошол боюнча, ошол эреже боюнча кетебиз.
1: Ну что ж, мы, наверное, начнем. Третий час уже, да. Поднимем настроение.
0: Ошо да, улантабыз.
1: Нашим слушателям, да.
3: В пустоте слышу слова.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банкты берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублу 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миң деген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кызыга дагалдарга да биз жарастыкта шабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Нурлан Насип жана Асел Кадырбековадан сонун дуэт «Кимди сүйөсүң» деп аталат. 9:55. Бизде болсо угармандардан келген саламдар бар экен. Доброе утро дейт Бема.
1: Доброе утро.
0: Кутман таң авторрадио, баарыңыздарга ийгилик жана тунгу эфирге алайым деген угарманыбыз бар экен.
1: Как приятно, спасибо.
0: Асел айым жазыптыр, менин сүйүктүү алып баруучу досторум, силерге тунгу эфир, мен силерди жакшы көрөм дейт.
1: И мы вас тоже очень любим.
0: Анан жанагы оюн боюнча угармандарыбыз пикир жазган экен. Кутман таң дейт, бүгүнкү оюн оор болду окшойт деп анан угарманыбызга тарынбай эми деп кучактап кан смайл койгон экен да.
1: Такая солидарность.
0: Оюн деген оюн. Буюрса, достор, эртең дагы мына ушундай маанайда дагы кандай тапшырмалар болот экен, аны убагында көрө жатарбыз го. Айтайын дегенибиз, таңкы лайфтын 3 сааттык убактысы артта калып калыптыр го.
1: Да, к сожалению, вот так вот.
0: Не дейбиз, жыйынтыктайбыз, эртең менен кайрадан таңкы саат 7:00 баштап чогуубуз. Оюндарга даярданыңыздар, белектерди утуңуздар. Бүгүнкү иш күн баарыңыздарда ийгиликтүү улансын дейбиз.
1: Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Пусть ваш день будет легким, продуктивным и обязательно принесет вам хорошие эмоции.
0: Абаса, бүгүн 14 сентябрь, сулуулуктун, сулууларын күнү эмес беле?
1: Да, Всемирный день красоты. А то ты не заметил, как я сегодня красиво приехала на
0: дагы
1: работу, жолу, эффектно.
0: Дагы бир жолу, Бема, майраң менен.
1: Спасибо большое.
0: Илисей көзгө окшогондорду жакшы аба ырайы менен куттуктай элем, не дейбиз эле. Сулуулар көп болсун, чындап эле. Ошолор бар, сүйүү бар, жашоо жарык дегендей, э?
1: Да, все верно.
0: Эртең менен кечээн угушканча анда.
1: До свидания, пока-пока.
2: Утренний лайф.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттук Шахмат Академиясы ашылды. Анын ашылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун ишине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарлашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламат сактоо министриги Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан, Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкенде, иш чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тики-Тики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
5: Уктуңуз беле? Гематесты, ферритин жана Д витаминин текшерүүгө баалар дагы төмөндөдү. 30 сентябрга чейин анализдерге 56% чейин арзандатуу каралган. Толук маалымат Гематест.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Каток. Жекин келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтынын мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектисе, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублю 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарлуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
10: Мне нужна.
11: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандық мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Жамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттук Шахмат Академиясы ашылды. Анын ашылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун иштине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарылашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламат сактоо министриги Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан, Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалы Мадаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укало, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
6: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө үйгүлүктүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектисе, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублю 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттық шахмат академиясы ашылды. Анын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун ишине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарлашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан, Кырчы жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы

0: өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалым Адаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптөн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайылууну көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: Женева гүлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШ-дан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда күнүлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеңки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банкты берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 сом, 1 евро 101.43 сом, 1 орус рублу 1.03 сом, 1 казак тенгеси 19 сом жана 1 кытай юаны 13.03 сомга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
6: Алыс, ысык, эл көп.
7: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
6: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Тууда амдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргыз элинде дастыркондун орду өзгөчө эмеспи? Конок келсе, дастыркон жайылып, жакындар чогулуп, түркүн даамдар тартылат. Анткени бизде тамак аш жөн гана курсак тойгозуу эмес, бул баарлашуу, меймандостук жана жакшы маанай. Айрыкча чоң компания чогулганда дастыркондо эттүү тамактардын орду өзгөчө. Отко бышкан шишкебек, казан кебап, куурдак, ал эми улуттук тамактарды сүйгөндөр үчүн манты, беш бармак, аш сыяктуу тамактарсыз дастыркондорду элестетүү кыйын. Эң кызык тамактын даамы гана эмес, аны кимдер менен бөлүшүп жегенибиз дагы маанилүү. Дастыркондун үстүндө сөз уланып, күлкү жаңырып, жакшы эскерүүлөр жаралат. Айтмакчы, дал ушундай жылуу атмосферада эс алып, даамдуу тамактангыңыз келсе, Royal Breeze сизди күтөт. Бул жерде гриль жана шишкебектерден тышкары форель, осетр, жаңы салаттар жана улуттук тамактар бар. Чоң компания үчүн 5-6 кишиге ылайыкталган атайын сеттер, ал эми 2-3 адамга мини-сеттер бар. Royal Breeze даамдуу тамактануу менен бирге жакындарыңыз менен жакшы вакыт өткөрө турган жай. Анткени элдик салттын чыныгы даамы бир дастыркондо чогулганда сезилет.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, шахмат тактасында биринчи жүрүштү жасоо менен уюмдун иштине расмий старт берди. Бул академия эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоого жана таланттуу жаштарды колдоого багытталган. Өкмөт башчысы учурда өлкөнүн 500 мектебинде мектептердеги шахмат долбоору пилоттук негизде ишке ашырылып жаткандыгы жана жаңы борбор спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө маанилүү орунга ээ болорун белгиледи. Бишкектеги соода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеги дарыгерлер шашылыш операция жасап, бир ай бою тынымсыз зарлашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламат сактоо министри Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан Кырчыл жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Алым Адаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 32 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева гөлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Ашу даамдардын мурасы.
1: Кыргыз дасторкону бул муундан муунга өтүп келе жаткан салт. Ал эми сапаттуу азык ошол дасторкондун ажырагыс бөлүгү. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстандын канаттуулар тармагында 60 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Аккуу ишканасы тууралуу айтып беребиз. Аккуу тарыхы 1966 жылдан башталган. Сокулукта жайгашкан ири канаттуулар фабрикасы. Быйыл ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 6-10 жылдык бою Аккуунун негизги максаты өзгөргөн жок. Кыргызстан элин жаңы, сапаттуу жана коопсуз жумурткалар менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө кыргыз үй-бүлөлөрүнүн дасторкондагы жөнөкөй жумурткадан тартып, улуттук жана заманбап тамактарына чейин сапаттуу азык ар дайым маанилүү. Аккуу 1966 жылдан бери кыргыз дасторкону менен бирге.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Издеп бирок таппай келем, айтсам бул катпай дарыгы.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы планды оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактору экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублю 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 932.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио.
1: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарын эч бузабы, ынтымактын жалынын

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер ticketchek.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Келерки бейшембиде 17 сентябрда Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, саат эртеминки 9:00 кечки 19:00 чейин Эски аэропорт районунда Чыңгыз Айтматов проспектиси, Токтоналиев жана Төлөмүш Океев көчөлөрүндө суу болбойт. Чектөөлөр турак жайларга, мектептерге, балабакчаларга жана башка социалдык объектилерге тиешелүү. Суунун өчүрүлүшү аэропорт суу алгычындагы пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну алдын ала камдап алуу сунушталат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Розбеков Талас облусундагы Бүргө Баатыр атындагы Арал чек ара заставасына барды. Ал чек араны кайтаруунун уюштурулушу, инженерлик инфраструктуранын абалы жана аскерлердин жашоо турмуш шарттары менен таанышты. Текшерүү жүрүшүндө материалдык техникалык базаны чыңдоо жана заставаны заманбап техникалар менен жабдуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Коопсуздук кеңешинин катчысы өлкө чек арасын ишенимдүү коргоо улуттук коопсуздуктун негизги фактор экендигин белгилеп, сапардын жыйынтыгында тиешелүү тапшырмаларды берди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тыйын, 1 евро 101.43 тыйын, 1 орус рублю 1.03 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13.03 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
9: Мне нужна...
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда күнүлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Бодиглимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Жамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Бодиглимттин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарында Улуттық Шахмат Академиясы ашылды. Анын ашылыш әзіміне министрлер кабинетінен түрағасы Ақылбек Жабаров қатышып, шахмат тақтасында бірінші жүрішті жасау менен ұйымдан ішіне расми старт берді. Бұл академия әлералық деңгейлдегі спортшыларды даярдығы жана таланту жаштарды қолдығы бағытталған. Өкмет башысы ұчырда өлкінің 500 мектебінде мектептердегі шахмат долбору пилоттық негізде ішке ашырылып жатқандығы жана жаңы борбор спорттың бұл түрін өніктіруді мәнілі орынға ие боларын белгіледі. Бишкектегі сода борборлорунун биринде эскалатордон экинчи кабатына улаган 5 жашар бала ооруканадан үйүнө чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, наристеге дарыгерлер шашылыш операция жасап, 1 ай бою тынымсыз зарлашкан. Натыйжасында мээсинен оор жаракат алган бала кайрадан басып сүйлөп калды. Анын үйүнө чыгаар алдында Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов абалынан кабар алып, наристенин өмүрүн сактап калган дарыгерлерге терең ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан Кырчы жайлоосунда көчмөндөр оюндарынын алкагында этно шаарчанын аймагын жашылдандыруу максатында көп жылдык газон себүү акциясы өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага министрдин орун басары Аскар Аалым Адаминов, Шамал фестивалынын катышуучулары жана активдүү жарандар катышты. Боз үйлөр тигиле турган аянттарга жергиликтүү климатка ылайыкталган чөптүн уруктары себилди. Бул демирге жаратылыш ресурстары министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жайлоону көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты жайылтуу максатында уюштурулду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: înaltă.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 16. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столб термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Жарнама.
5: Айдоочылар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобо. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
7: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан-Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан-Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан-Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
8: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
9: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тараткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорунун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орундуу мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майлы чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй: АИ 92 87 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулган газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Ынтымақ Ордо резиденциясында президент Садыр Жапаровтың қатысушысында мемлекеттік сыйлықтарды жана ардақты наамдарды тапшыру аземи өтті. Іс-шарада өлкенің мадани, интеллектуалдық жана социалдық-экономикалық потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкон бир катар инсандарга Эл баатыры, Эмгек баатыры наамдары, Манас, Эрдик, Даңк ордендери жана башка жогорку сыйлыктар ыйгарылды. Бирге келсек сыйлык берүү системасы жаңы мыйзамга ылайык өзгөртүлүп, анда сыйлыктардын 22 түрү бекитилип, алардын кадыр баркын көтөрүү жана ээлерин социалдык кепилдиктерди берүү каралган. Бишкектин бир катар конуштарында планды суу өчүрүү мөөнөтү 16 сентябрга жылдырылды. Мэриядан билдиришкендей, шаршемби күнү саат 9:00-дон 19:00 чейин Алтын Ордо, Кара Жыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта таза суу берилбейт. Шаар бийлиги аталган аймактардын тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. 15 сентябрдан тартып Кыргызстандын жарандары Тайландка туристтик максатта 30 күнгө чейин визасыз кире алышат. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, бул эреже календарлык жыл ичиндеги 2 жолдон ашык эмес колдонулушу керек. Өлкөгө кирүү үчүн паспорттун жарактуулугу мөөнөтү 6 айдан кем эмес болушу, кайра кайтуу билети жана мейманканадан орун алгандыгы тууралуу маалымат талап кылынат. Ошондой эле жарандар сапарга чыгар алдында Тайландтын расмий электрондук кызматы аркылуу атайын санариптик келип түшүү картасын толтуруу тиш. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тааныткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорунун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орунду мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майда чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй: АИ 92.87 сом 9 тыйын, АИ 95.109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулган газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: Уна саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
4: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10-сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10-сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз кайман аты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харик Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ынтымак ордо резиденциясында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу аземи өттү. Иш-чарада өлкөнүн маданий, интеллектуалдык жана социалдык-экономикалык потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкон бир катар инсандарга Эл баатыры, Эмгек баатыры наамдары, Манас, Эрдик, Даңк ордендери жана башка жогорку сыйлыктар ыйгарылды. Бирге келсек, сыйлык берүү системасы жаңы мыйзамга ылайык өзгөртүлүп, анда сыйлыктардын 22 түрү бекитилип, алардын кадыр баркын көтөрүү жана ээлери социалдык кепилдиктерди берүү каралган. Бишкектин бир катар конуштарында планды суу өчүрүү мөөнөтү 16 сентябрга жылдырылды. Мэриядан билдиришкендей, шаршемби күнү саат 9:00-дон 19:00 чейин Алтын Ордо, Кара Жыгач жана полиция шаарчасы конуштарында, ошондой эле Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрү жана темир жол менен чектелген аймакта таза суу берилбейт. Шаар бийлиги аталган аймактардын тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. 15 сентябрдан тартып Кыргызстандын жарандары Тайландка туристтик максатта 30 күнгө чейин визасыз кире алышат. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, бул эреже календарлык жыл ичиндеги 2 жолдон ашык эмес колдонулушу керек. Өлкөгө кирүү үчүн паспорттун жарактуулугу мөөнөтү 6 айдан кем эмес болушу, кайра кайтуу билети жана мейманканадан орун алгандыгы тууралуу маалымат талап кылынат. Ошондой эле жарандар сапарга чыгаар алдында Тайландтын расмий электрондук кызматы аркылуу атайын санариптик келип түшүү картасын толтурууга тийиш. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Жакшы сөз көңүлгө таба дейт. Мына ушул керемет кечте биз ардактуу армандар Авторадио толкунунун кечки шоу 10-дон 10 программасынын алкагында жакшы сөзгө бай, жакшы оюндарга, жакшы белектерге бай мүнөттөрдү сиздерге тартуулайбыз.
2: Сиздер менен Азат Муратов жана Айжан Турдалиева Авторадионун 10-дон 10 кечки шоусунда учурашып жаткан чагыбыз. Кандайсыздар? Жумаңыздар кандай башталды? Иш күнүнөн дагы мурда мындай жаңы сезон деп дагы койсок болот болуш керек э? Алар бүтүп мындай чынында эле чекит коюлуп ал нерселерге эми жумуш окуу деген учурлар башталды.
1: Ооба, бул нерсени көчөдөгү адамдар, унаалар баягы тастыктайт. Себеп дегенде баары шашкан, баары жасанган, баары бир жакты көздөй тоотом коруп кыйыратканы жөнөгөндөй. Дал ушундай көрүнүш чындыгында бизди дагы мындай өзгөчө бир сезимдерге бөлөп жаткан чагы.
2: Шаарыбыздын мындай кыймылдап турганы сезилип жатат. Чынында мындай бош эле болуп калдык эле го жайында. Анан көбүнчөсүчү айтайынбы, шаардын бир 90% жаңы кийим менен жүрүшөт болуш керек.
1: Ошону айтып атпаймынбы? Чекчей кийинишип, мисалы сен деле жаңы футболка сатып
2: алып. Жок. Бул эски эле. Ал эми кечки маанай, жакшы музыка жана пайдалуу маалымат мунун баары Авторадионун кечки шоусунда экен. Эсиңиздерге салалы. Бул кечинин өнөктөшү Хаус Кейджи экен. Дагы эсиңиздерге салып бербесек болбосо, үй, батир же коммерциялык жай издеп жатсаңыз, анда Хаус KG платформасынын Кыргызстан боюнча сатуу жана ижарага берилген кыймылсыз мүлктөрдүн актуалдуу жарыяларын таба алсаңыз болот. Кыялыңыздагы үйдү табууга бир кадам жакын бул Хаус KG менен биргеликте. Жана албетте бүгүнкү кечки шоубуздун башкы демөөрчүсү дал ушул компания.
1: Анда эмесе, мына ушул керемет кечти биз жакшы ырдын коштоосунда баштап алалы. Анан алдыдагы оюндарыбыз, кызыктуу рубрикаларыбыз менен сизди кубантууга даярбыз.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жаратып ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: Авторадиода бүгүнкү күн.
1: 14 сентябрь бүгүн бул датада кандай кызыктар катылган экен Авторадио толкуну бөлүшүүгө даяр. Анда эмесе, айжан.
2: Бүгүн дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүндө кызыктуу майрамдар белгиленип жатат экен. Мисалы, Мексикада бүгүн кесиптештерибиздин майрамы экен. Алып баруучулардын, радио дүйнөсүндө иштеген дикторлордун күнү экен. Ошол себептен Мексикадагы биздин кесиптештер тыңдап жаткан болсоңуздар, анда куттуктайбыз.
1: Андан сырткары биз дүйнөнү баягы учакка отуруп алып кыдырып атат окшойбуз да. Аргентинада боксчулардын күнү белгиленип жаткан экен. 14 сентябрь. Аргентиналык атактуу мушкер Луис Анхель тарыхый беттешине арналган дата экен.
2: Ал эми Аргентинага кара турган болсок, бүгүн почтальондордун күнү майрамдалып жатат. Бул күн өлкөдөгү биринчи расмий почтальондун атына, анын урматына белгиленет экен. Ошол себептен ошол Аргентинадагы биздин угармандар бизге почта аркылуу кат узатып койсоңуз болот.
1: Мекендештер деп коеюн. Болсо керек Аргентинада деле кыргыз.
2: Албетте, дүйнө жүзү боюнча болушубуз керек биз.
1: Түштүк Кореяда болсо музыка күнү белгиленип жаткан экен бүгүн. Ой, эми бул Түштүк Корея музыка жана мода өнүккөн өлкөлөрдүн бири го.
2: Түштүк Корея демекчи баса, бүгүн ошол корей тилдерин үйрөткөн курстарды аябай издедим. Ошол себептен бул күнгө дагы баса мындай белгилеп кетчү нерсе экен, музыка күнү менен куттуктайм.
1: Анча мынча сырларыңыз акырындан ачылат деп окшойт. Кореяда эмне бар?
2: Андан сырткары баары менин көзөмөлүмдө деген бүгүн күн орун алган экен. Ардактуу угармандар, көзөмөлдөгөндү, бардыгын башкарганды жакшы көргөндөр бар болсо, анда майрамыңыздар кут болсун дейли. Жумуштарыңыздарды иретке келтирип, пландарыбызды көзөмөлдөп, жаңы жумага жакшы маанай менен кирүүгө сонуштуу.
1: Мына ушундай кызыктар, сизде кандай өзгөчөлүк, бизге WhatsApp номерибизге узатып койсоңуз болот. Алдыда Авто Леди оюнуна чакырабыз. Байке утуп алууну самасаңыз алыстабыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тааныткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорунун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орунду мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майда чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй: АИ 92 87 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулан газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио толкунунда дал ушул салам кат рубрикасынан сиз дагы куттуктоолорду, саламдарды жеткирсеңиз болот. Ага чейин келген каттарыбызды окуйлу. Туулган күнүңүз менен Гүлмира апама мына салам айтып, өздүк майрам менен чын дилден куттуктайм. Ар дайым аман болуңуз, сизди сүйөбүз деп жана көптөгөн каалоо тилектерин узак жазып калтырган Айгүл аттуу каармандыбыз.
3: Кийинкиси кандайсыздар дейт. Гүлсүн эже, туулган күнүңүз кут болсун. Үй бүлөңүздүн сыймыгы болуп, ар дайым аман жүрүңүз, сизге бакыт жана ден соолук каалайм деп келиниңизден Авторадио аркылуу ысык салам узатып жаткан экен. Аты Жазира. Кийинкиси сүйүктүү Майдананы бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Сени бүгүн гана эмес, ар бир күнү бактылуу кылгым келет дейт. Туулган күнүң менен жаным, сени абдан жакшы көрөм деп Бек аттуу каарманыбыз саткан экен.
2: Карындашым Каныкей, окууга тапшырып ийгиликтүү өткөнү менен жана студенттик жашоо башталышы менен куттуктайм. Кызыктуу жана ийгиликтүү болсун. Эжеси мээримден мына ушундай билдирүү келген экен.
3: Жакшы. Кийинкиси кесиптештерибизге ысык саламыбызды айтамын дейт жана өзгөчө саламыбыз бүгүнкү туулган күнүн белгилеп жаткан Бактыгүл аттуу кесиптешибизге. Жумушуңа ийгилик, үй бүлөңө бакыт, өзүңө бекем ден соолук каалайбыз. Кесиптештериң куттуктайт. Авторадио сиздерге дагы ысык салам деген катты узаткан экен. Жакшы.
2: Руслан аттуу каарманыбыз бизге салам айтып жакшыларды сурап
3: Руслан,
2: сизге да салам.
3: Кандайсыздар дейт. Авторадио азат ажентстерге ысык саламыбызды айтабыз дейт. Нурбек аттуу иниме чоң салам айтамын дейт. Окууга тапшырды. Эр жетип керектүү, ийгиликтүү адам бол, ар дайым жолуң ачык болсун деп эжеси Каныкей бул смс билдирүүнү узаткан жана Авторадио аркылуу дагы сиздерге ысык салам, жалпы абитуриенттер деген экен. Жакшы, биз дагы саламыбызды айтабыз.
2: Ооба, мына эртеңки күнү ар бир окуу жайлардын эшиктери кенен ачылып, жаңы окуу жылы официалдуу түрдө башталган турат. Канчалаган биздин карындаштарыбыз, инилерибиз мына ушул билим жолуна чоң кадам таштаса, биз ошончолук ысык салам айтып ийгиликтерди каалап өтөлү.
3: Ооба.
2: Жаңы саатка кеттикпи? Жаңы саат алкагында дагы дал ушундай салам кат билдирүүлөрдү узатыңыз.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 15 сентябрдан тартып президент Садыр Жапаров Корея Республикасына 4 күндік расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында мамлекет башысы тарыхта биринчи жолу өтө турган борбордогу Азия Корея саммитине катышат. Бул жыйындын жыйынтыгында Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген. Ошондой эле Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, экономика, инвестиция жана бажы тармактарын камтыган маанилүү документтердин топтомуна кол коюу пландалууда. Бакытбек Сыдыгалиев Ош облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Жаңы прокурорду облустагы мамлекеттик мекеме ишканаларынын жетекчилерине президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тааныштырды. Белгилей кетсек, Бакытбек Сыдыгалиев буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп эмгектенген. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Ахматов дайындалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. 45 жаштагы Чыңгыз Ахматов буга чейин прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматтарды аркалап, акыркы 2 жылда Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Ал укук коргоо тутумундагы эмгек жолун 2004 жылы Талас облустук прокуратурасынан баштаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жандан ууга жакшы себеп кечки шоу авторадио толкунундан 10-дон 10-до отулат. Бул учурда сизге кошумча кубат менимче ашыкча болбостор. Жакшы сөздөрүбүз, кызыктуу оюндарыбыз, андан сырткары биздин баалуу белектерибиз сизди бул саат алканында кубантсын.
2: Мындан сырткары эсиңиздерге салып өтсөк, биз мурунку жума кайберин эс алуучу зонасына атайын чакырууларды таратканбыз. Бир эмес 3 угарманды жеңүүчү деп атап, эми болсо бул жаңы жумада дагы дал ошол оюнубуз менен угармандарды тосуп алалы деп турган чагыбыз.
1: Оо, дагы да болсо жума күнү биз мына ушул финалисттерибизди Кайберен эс алуу аймагына жакшынакай колдоруна сертификаттарды карматып жөнөтүүгө камылга көрүп жаткан чагыбыз. Сага чейин сиздер мына ушул жума алкагында финалга чыгууга аракет кылып жана ар бир күндүн жеңүүчүсү аталып туруңуз.
2: Ал эми House KG үй издөөнүн оңой жолу, батир үй же коммерциялык жай издеп жатасызбы? Анда House KG платформасынан Кыргызстан боюнча кыймылсыз мүлктүн актуалдуу сунуштарын таба аласыз, ижарага аласыз бы көп мөөнөткө мисалы издеген болсоңуз, анда дал ушул платформаны сунуштайбыз, сатып алам десеңиз дагы сизге жардамга келген House KG бүгүнкү биздин кечки шоубуз 10-дон 10-дун дагы демөөрчүсү.
1: Ооба. Анда эмесе, мына ушул кызыктарды коштой, жакшы, таттуу кырлар сиздер үчүн жаңырсын, таттуу деп аталат ырдын атыдагы акылан жана Амили баарыбызды бийге чакырат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 16. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.cardifisaudio.kg.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Т-Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Салту да амдардын мурасы.
1: Кыргызский дастархон – это больше, чем просто еда. Это семейные традиции, тепло родного дома и вкусы, знакомые нам с детства. А знаете ли вы, что уже 60 лет рядом с кыргызстанскими семьями работает птицефабрика «Аку». История предприятия началась в далеком 1966 году. Сокулукская птицефабрика стала одним из важных предприятий птицеводческой отрасли Кыргызстана. Сегодня «Аку» – современное производство, которое продолжает традицию обеспечивать жителей страны свежими и качественными яйцами. За 60 лет многое изменилось. Появились современные технологии, автоматизированное оборудование, новые линейки продукции. Но неизменным осталось главное – забота о качестве. «Аку» – 60 лет истории. 60 лет рядом с Кыргызстаном и кыргызским дастарконом.
0: Салту даамдардын мурасы.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
3: Кыргызстан аймактардагы жалпы кызыктар, кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүүгө учур келип жетти окшойт. Анда эмесе биз эмне кеп рубрикасын баштадык.
4: Кыргызстандын атынан Азия оюндарына сууда сүзүү боюнча 3 спортчу барат. Бул тууралуу 13 сентябрда Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. Алар брас түрү боюнча Денис Петрашов, эркин стиль боюнча Айым Кыз Айдаралиев жана Даниэль Насридинов. Эскерте кетсек, Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя деген шаарында болот. Кыргызстан 32 спорт түрү боюнча 170 спортчу менен катышат.
3: Оо, кандай сонун. Биздин кыргыз спортчуларына биз ийгиликтерди каалап, жеңишке болгон ишеним менен биз узаталы анда.
4: Оо, оюн учурунда дагы жаңылыктар менен буюрса бөлүшүп турабыз.
3: Сөзсүз түрдө. Андан сырткары Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда деп барыбыз угуп билип жүрөбүз го. Бул тууралуу дагы бир ирет тастыктап президент иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Айтымында иш-чарага кирүү акысыз болот. Бардык биздин угармандарды чакыруу жасап өтсөк дагы жарашууда экен. Анан 5 октябрда Бишкек аренанын расмий ачылышы кирүү акысыз. Ал эми мына ушул тартип же болбосо коопсуздук үчүн чакырууларды биз тикет, чекит, гов, чекит, кейжи сайты аркылуу алдын ала алуу пландалууда экен. Мага кирип эле ой мен турам бул жер мен мелики ар отур бери отур деген мындай башаламан болбостон баардыгыбыз бекер билетти мына ушул тикет чекит гов чекит кейжи сайтынан сатып алсак болот экен. Ой, алып алсак болот экен.
4: Акысыз, бирок билет менен келди. Жакшы, мен азыр эле кирейин анда. Ошол ушундай жаңылыктар бар экен. Бишкек аренага Азат экөөбүз бара элекпиз. Мүмкүн бекер деп атса барып
3: көрүндүктү көтөрүп алып барат элек. Буюрса эми бешинде биздин жумушубузга убактыбызга туура келсе барып келели.
4: Сөзсүз барабыз.
3: Барып мындай майлап сүттөп
4: ооба, ал жакта
3: Шакираны көрүп деген апчемде.
4: Ал жактагы стадион 51252 орунга ылайыкталган экен. Ошону эки орун Азат экөөбүздүк болсунчу, макул. Баралы.
3: Анда эмесе мына ушундай кызыктар достор. Сизде кандай өзгөчөлүк боло атат? Жаңылыктар, кызыктуу окуялар, көрүнүштөр. Аны менен дагы кубанчыңызды жакыныңызга айтып бересиз го, ошондой кылып тең бөлүшө кетсеңиз болот. Ооба. Алдыда салам кат рубрикасы жана дагы биздин байгелерибиз менен өзгөчө оюндарыбыз бар. Аларды өткөзүп албаңыздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тааныткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орунду мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майлы чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй. АИ 92.87 сом 9 тыйын, АИ 95.109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулан газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрдан тартып президент Садыр Жапаров Корея Республикасына 4 күндік ресми сапар менен барат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы тарыхта биринчи жолу өтө турган Борбордогу Азия Корея саммитине катышат. Бул жыйындын жыйынтыгында Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген. Ошондой эле Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, экономика, инвестиция жана бажы тармактарын камтыган маанилүү документтердин топтомуна кол коюу пландалууда. Бакытбек Сыдыгалиев Ош облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Жаңы прокурорду облустагы мамлекеттик мекеме ишканаларынын жетекчилерине президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тааныштырды. Белгилей кетсек, Бакытбек Сыдыгалиев буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп эмгектенген. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Ахматов дайындалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. 45 жаштагы Чыңгыз Ахматов буга чейин прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматтарды аркалап, акыркы 2 жылда Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Ал укук коргоо тутумундагы эмгек жолун 2004 жылы Талас облустук прокуратурасынан баштаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Кечки шоу Зонтонун авторадио толкунунда мынам интип көз ачып жумганча биз 120 мүнөттү артка таштадык дагы. Дагы алдыда толку менен 55 мүнөт бар. Бул учурда дагы биз каармандар менен жакшы оюндарыбыздын жыйынтыгын чыгарабыз, кызыктуу рубрикаларыбыз менен бөлүшөбүз, анан албетте бул саатыбыздан башкы маалыматтардын бири менен бөлүшөлү.
1: Эгерде сиздер батир, үй же коммерциялык жай издеп жаткан болсоңуз, анда HouseKG платформасынан Кыргызстан боюнча кыймылсыз мүлктүн актуалдуу сунуштарын таба аласыз. HouseKG кыялыңыздагы үйгө бир кадам жакын, жана албетте сиз ал жактан өзүңүз каалаган, мисалы бир бөлмөлүү батир издесеңиз, издөөсүнө ошентип жазсаңыз эле сизге миңдеген актуалдуу сунуштарды тартуулайт. Ошол себептен колдонуңуз, эгерде азыркы учурда сизге бул суроо жаратып жаткан болсо. Мындан сырткары кечки шоу ондон ондундагы башка демөөрчүсү дал ушул компания экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Жана албетте бул саатта биз Кайберен эс алуу борборунун бүгүнкү күн жеңүүчүсүн аныктайбыз. Эми укмуштуудай билдирүүлөр келүүдө. Азат, эми чайдын ушунча түрү
0: бар экен, билчү эмес белең?
1: Эң башкысычы мага ошол азыркы учурда катышуучулардын бири, азыр баарын санап бүтө элекпиз, апамдын чайы деп эң аягында белгилеп койгону жакты.
0: Апамдын чайы ал дагы даамы менен айырмаланып турат да, ошон үчүн айтып атат да, ошондой деп турабы.
1: Мындан сырткары биз бүгүн дүйшөмбү күнү санитардык күн болгон жакка сиздерди жөнөтөбүз. Анткени жаңы жума башталып, дүйшөмбү күнү жумуш, жолдогу шашылыш, ар кандай иштер, кээде ушунун баарынан кийин өзүңүзгө бир аз убакыт бөлүү керек болуп калат. Ошол себептен мөлтүр спа борборуна барыңыз. Санитардык күн деп эмне себептен айттым? Анткени ал жакта дүйшөмбү күнү ар дайым санитардык күн, тазалоо иштери жүрөт. Эртең барсаңыз эми укмуш мындай кристалл суусунда барып жуунуп келесиз го дейм.
0: Киргенде эле өзүңүзгө өзүңүз көрүнөсүз, кай тарапты карабаңыз.
1: Анан бул жерде күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстап, тынч атмосферада эс алууга мүмкүнчүлүк бар. Мөлтүр спада хамам, орус буу мончосу жана албетте башка эс алуу кызматтары дагы сунушталат. Спа процедураларынын арасында дагы көптөгөн бир кызматтар бар экен. Косметология, пилинг жана стоунотерапия деген кызматтар сизге тартууланат. Эгерде дүйшөмбүдөн эле өзүңүздү чарчатып салбай, жумуш жумаңызды жакшы маанай менен баштагыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө мөлтүр спа борборуна барыңыз. Канча арна жайгашкан? Гагарин көчөсү 5/1. Өзүңүзгө арналган убакытты жагымдуу өткөрүңүз, жана албетте ал жака биз сиздерге 2 кишилик чакыруу кагазын берүүгө даярбыз. Бул саатта активдүү болуңуз. Ал үчүн
0: угармандарды биз дүрбүсал оюнуна чакырып өтөбүз. Ана ал жакта авторадио чекиткей же биздин Instagram официалдуу баракчабыз жана тарыхча бөлүмүн шыкалап турсаңыз, азыр көзүрүмдөн соң ал жака тапшырма жүктөлөт. Биз болсо жагымдуурдун коштоосунда ушул керемет оюндарыбызды көздөй сапар алалы. Кайдан билсин Нурила толкунда жаңырат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 16. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукамын. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Даамдардын мурасы.
1: Кыргыз дасторкону бул муундан муунга өтүп келе жаткан салт. Ал эми сапаттуу азык ошол дасторкондун ажырагыс бөлүгү. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстандын канаттуулар тармагында 60 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Акку ишканасы тууралуу айтып беребиз. Акку тарыхы 1966 жылдан башталган. Сокулукта жайгашкан ири канаттуулар фабрикасы. Быйыл ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 6-10 жылдык бою Аккуунун негизги максаты өзгөргөн жок. Кыргызстан элин жаңы, сапаттуу жана коопсуз жумурткалар менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө кыргыз үй-бүлөлөрүнүн дасторкондагы жөнөкөй жумурткадан тартып, улуттук жана заманбап тамактарына чейин сапаттуу азык ар дайым маанилүү. Акку 1966 жылдан бери кыргыз дасторкону менен бирге.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Анда эмесе биз буга чейинки баштаган угармандарга мүмкүнчүлүк берген Кайберен эс алуу аймагына жолдомонун бүгүнкү жеңүүчүсүн аныктоого очур келди окшойт. Андан сонун каттабарлар келди, азыр биз да бөлүшө кетебиз.
3: Аппетит ачылды чынын айтканда. Анан өзгөчө бул жакта бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп ошондо дүйшөмбүнүн жеңүүчүсү 45 сөз менен акыркы сандары 70-73 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айбек мырза бул смс билдирүүнү узаткан экен.
2: Ошондо
3: колчоолорду
2: жеңүүчүбүзгө жеңиш кут болсун. Чындыгында 45 дедиң, 45 чайдын түрүн санаш деген эми бул оңойго турган жокко менимче. Бирок кандай чайлар бар экен? Мага абдан таң калыштырды.
3: 28 анан 20 деген дагы упайлар бар экен. Бирок эң көбү ушул мырза экен. Түрк чайы, роза чай, лаванда, манго, ушул апамдын чайы деген мырза ушул экен. Улун чай, бергамот, биз билген мен угуп жүргөндөр эле экен. Анан көбүнчөсү ушул Кытай чайын аралаштырган экен арасына. Мындан сырткары ит мурун чай, имбир, чычырканак, липа, жалбыз, сары чай деген дагы бар экен, элестетсеңиз. Ошондо сары чай кандай болуп калат?
2: Сары чайды билбейм, ошону сураш керек. Угарманыбыз анда мындай түрү менен мынча түрдү биле турган болсо, атайын бир чай жасаган же чай церемониясын өткөргөн бир жерди ачыш керек окшойт анда.
3: Анан ак чай деген да бар экен, ошонусун дагы мен билгим келет.
2: Жөн эле мындай эле
3: кипяток ба?
2: Кипяток окшойт да.
3: Кайнак суу. Анан эң башкысы оригиналдуулугу ошол апамдын чайы дегени дагы абдан жакты. Корица чай, лимон грац, тимьян, сүт чай деп мындай өз колу менен терип жазганы билинип турат.
2: Мүмкүнчүлүк болсо баардыгын санап берет элек, бирок биз жеңүүчүбүздү негизгиси башкысы аныктап алдык. Жана дагы бир ирет куттуктайбыз, жума күнү кечки саат 5:00 өткөзүп албай биз менен бирге болуңуз ардактуу жеңүүчү. Жана эртеңки күнү дал ушул кезектеги биз жеңүүчүнү аныктаганга угармандарыбызды чакырык жасап өтөлү. Андан сырткары дүрбүлөрдү колго кармагыңыздар, инстаграм социалдык тармагын ачыңыздар. Биздин Авторадио KG жана тарыхча бөлүмүндөгү тапшырманы аткарып, алдыдагы мөлтүр спа борборундагы жолдомонун ээсин аныктайбыз.
3: Жылуу бул хамамдын жагымдуу атмосферасына барууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө бул оюнга катышыңыз. Мөлтүр спа шашпай эс алып өзүңүзгө көңүл бура турган жер Кан шаарында Гагарин көчөсү 5/1. Баса ал жакка барган угармандарыбыздын саны абдан эле көп экен. Көп болот дейм, 3 ай болдубу? 3 айдан бери биз тынбай эле күн сайын 2 киши жөнөтүп жатсак
2: шакылдата.
3: Анан албетте кайсыл бир угарманыбыз келген экен, бизди топтодук дейт. Анан 8 адам болуп бардык дейт, элестетсеңиз. Чынын эле болгон окуяны айтып атам мен сизге.
2: Жарыр жолдоштору оюнга катышып кезек кезеги менен
3: ошондой болгон окшойт. Айтор апасы, кызы, туугандар болуп анан барып келишиптир. Эң сонун дедин. 8 адам, 2 киши, ошондо 4 угарманыбыз биригип алып
2: ошондон жазбастан черине ойноп ошол жака каттап турыңыздар дейли анда.
3: Бул оюндун жеңүүчүсүн буюрса азан соң аныктайбыз. Активдүү болуңуз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тааныткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорунун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орунду мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майда чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй: АИ 92 87 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулан газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарите

0: Авторадио толкуну кечки шоубуз Монтором эфирде Азатайжан. Эми дүрбүз алган угармандарыбыздын тагдырын чечүүгө биз даярбыз. Тактап айтканда шамдагайым башкалардан айырмаланып биздин тапшырманы реактивдүү түрдө тез аткарып жана туура жоопту WhatsApp номерибизге жөнөткөн биздин жеңүүчүбүздү таап ала алганда.
1: Ооба, биз дем алышка сөз түрдө сонун багыт менен сиздерге бул маалыматыбызды берели. Анткени күндүн мындай аптанын соңку күндөрүндө эс алууга барсаң дагы жакшы. Анан албетте ал жака Мөлтүр спа борборуна сизге эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Денеңиз эс алсын, маанайыңыз жаңылансын. Канчаларына эгерде барууну каалаган бирок көп экен угармандарыбыз, ошол себептен бул оюнга дагы активдүү катышты көрүнөт. Авторадио KJ Instagram баракчасына баш багышыңыз керек болчу. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборунан дагы өзүнүн баракчасы бар. Ошол жака дагы катталуу болушуңуз керек болчу.
0: Ооба. Бул шарттардын баардыгын толук түрдө аткарып жана туура жоопту жөнөткөн алгачкы болуп жөнөткөн биздин угарманыбызды анда эмесе аныктап алалы дагы дүркүрөгөн кол чабаларды арнайбыз, туурабы?
1: Ооба, акыркы сандары 2402 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабалар.
1: Жана албетте биз буга чейин суроо салганбыз, ал суроого туура жоопту узаткан иштөө убактысын сураганбыз. Ошол себептен кооз видеонун үстүндөгү дал ошол суроого туура жооп берген угарманыбыз сизди дал ошол сиз айткан убакыттар аралыгында күтөбүз.
0: Жеңиш кут болсун дагы бир жолу, жана жугуштуу болсун дейли. Канчалаган угармандарыбыз катышты, бирок анын бирин тандап алдык. Эми эртеңки күнү дагы дал ушул көрүнүш кайталанат, андыктан башка жетпей калган же жетишпей калган угармандарыбызга күмүш сырга ойноңуздар, утуңуздар дейли.
1: Анан туура жоопту айтып коелу, ондон эртең менен 10:00 кечки 11:00 чейин иштейт ал жак. Ошол себептен дал ушул убакыт аралыгында барсаңыз болот.
0: Ооба, жакшырдын коштоосунда салам кат рубрикасына кадам улайбыз. Соңку каалоо тилек саламдарды алдыда окуйбуз, сиз дагы узатып жетишиңиз.

0: Түн қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы Долбаур. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери Долбаурның резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Жақсы сөз шындығында көңілге таба, андықтан мына ушул көңілдерді көтеру мақсатында бұл салам қат рубрикасы кечке шоуыздың алқағында. Соңғы келген қаттар бар.
3: Бүгін кеште достарым Айбек, Назгүл және Алина сіздерге ыстық саламыз айтабыз. Азыркы учурда Авторадионо жаңыртып алып кечке Бишкекте жүргөн чагыбыз дейт. Нурзат Аттугарман осуз аткан экен жана жагымдуулардан кой берип койгулачы. Окуу буйруса башталат дейт, ошонун камын көрүп жүрөбүз дейт. Жакшы, биздики ушундай. Эртең окуу деген күнү кам көрөбүз.
2: Эртең окуу деген күнү бүгүн тордойдо тыгын болот.
3: Салам Авторадио дейт, эжем Айпери жана эжем Жазгүлдү дейт уда келген туулган күндөр менен куттуктайбыз. Ар дайым бар болгула, биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз дейт жана сиздер бар үйүбүз дайыма жылуу деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы,
2: эң сонун
3: дагы бар экен. Курбум Самараны бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз дейт. 25 жаш курагын кут болсун, биз сени абдан жакшы көрөбүз дейт. Уулун кызыңдын урматын сыйын көрүп аларды аман эсен чоңойт, бактылуу бол, баардык кыялдарың орундалсын деп Мээрим аттуу угарманы усуз аткан. Жакшы.
2: Дагы кандай бар экен айжан?
3: Сүйүктүүсүнө салам узаткандар бар экен. Жубайым Нурилага чоң салам айтамын. Бүгүн кечки маанайыбызды жакшы ыр менен коштоп коюңуздарчы дейт. Силерге дагы ысык салам узатамын жана дүйнөгө жар салып, дал ушул жубайымды сүйүүрүмдү айтам деп сымыз билдирүүнү Азамат аттуу угарманыбыз аткан.
2: Эң сонун. Бүгүн 18 жашка толуп жаткан Алина карындашымды туулган күнү менен куттуктайм. Өмүрүң жарык, келечегиң кең болсун деп агасы эрмек калтырган экен. Мына ушундай куттуктоолор, билдирүүлөр бүгүнкү кечибизди соңуна чыгарат. Авторадио толкуну эртең кайрадан кызматка 5 деген маанай менен 10дон 10 деген керемет сезимдер менен кайтабыз.
3: Ооба, анан баарыңыздардын эсиңиздерге салалы, менчи эртең баардык мектептерде, окуу жайларда майрамдык линейка орун алат. Ошого бүгүн эрте жатыңыздар, эрте эс алыңыздар жана эртеңки күнүңүздөр сонун өтсүн.
2: Айжанда да ушундай пландар бар, буюрса эртең жатам деген. Бирок ишке ашабы, аны эртең алгачкы суроо катары узатабыз. Угушканча.
1: 10дон 10. Салам кат.

0: Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрьден тарты президент Садыр Жапаров Корея Республикасына 4 күндік рәсми сапар менен барат. Сапардың алқағында мемлекет башысы тарыхта бірінші жолу өте тұрған Борбордағы Азия-Корея саммитіне қатысады. Бұл жиындың жиынтығында Сеул декларациясын қабыл алу мерчемделген. Ошондой эле Садыр Жапаров Кореяның жоғарғы жетекшілігі менен екі тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, экономика, инвестиция жана бажы тармактарын камтыган маанилүү документтердин топтомуна кол коюу пландалууда. Бакытбек Сыдыгалиев Ош облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Жаңы прокурорду облустагы мамлекеттик мекеме ишканаларынын жетекчилерине президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тааныштырды. Белгилей кетсек, Бакытбек Сыдыгалиев буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп эмгектенген. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Ахматов дайындалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. 45 жаштагы Чыңгыз Ахматов буга чейин прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматтарды аркалап, акыркы 2 жылда Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Ал укук коргоо тутумундагы эмгек жолун 2004 жылы Талас облустук прокуратурасынан баштаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 14 сентябрда президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө сыйлыктар эми жаңы мыйзамга ылайык саны оптималдаштырылып, чындап татыктуу адамдарга гана бериле тургандыгын баса белгиледи. Сыйлык алгандардын арасында маданият, илим, билим берүү, медицина жана журналистика тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнү эл аралык деңгээлде тараткан жаш адистер бар. Президент сыйлык алгандардын эмгеги өсүп келе жаткан муун үчүн мекенди сүйүүсүнүн үлгүсү болушу керектигин айтты. Ош шаарындагы номер 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы окуу жылына карата окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Долбоорунун алкагында мурда курулушу бүтпөй калган имарат толугу менен реконструкцияланып, 275 орунду мектепке өзгөрүлдү. Башкы планга ылайык 3 кабаттуу окуу имаратынын 2 блогу каралган, учурда анын А блогу толугу менен жаңыланып ишке киргизилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайлардын бүгүнкү күнгө карата күйүүчү майда чуумайлардын болжолдуу баалары төмөндөгүдөй: АИ 92.87 сом 9 тыйын, АИ 95.109 сом, дизелдик отун май 99 сом 9 тыйынга барабар болууда, суютулан газ 48 сом 8 тыйын деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ийжеге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Көздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрдан тартып президент Садыр Жапаров Корея Республикасына 4 күндік ресми сапар менен барат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы тарыхта биринчи жолу өтө турган Борбордогу Азия Корея саммитине катышат. Бул жыйындын жыйынтыгында Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген. Ошондой эле Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, экономика, инвестиция жана бажы тармактарын камтыган маанилүү документтердин топтомуна кол коюу пландалууда. Бакытбек Сыдыгалиев Ош облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Жаңы прокурорду облустагы мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилерине президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тааныштырды. Белгилей кетсек, Бакытбек Сыдыгалиев буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп эмгектенген. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Ахматов дайындалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. 45 жаштагы Чыңгыз Ахматов буга чейин прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматтарды аркалап, акыркы 2 жылда Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Ал укук коргоо тутумундагы эмгек жолун 2004 жылы Талас облустук прокуратурасынан баштаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 16. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33. Ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбы термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жанашынный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Уктуңуз беле? Гематесты, ферритин жана D витаминин текшерүүгө баалар дагы төмөндөдү. 30 сентябрга чейин анализдерге 56% чейин арзандатуу каралган. Толук маалымат Гематест чекиткеи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ча-ча-ча.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200 ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтүштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарынын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тырымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда Жолун Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
1: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Заправляешь газ? Тогда слушай. На «Ред Петролиум» заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
7: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
1: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней,

Гүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 15 сентябрдан тартып президент Садыр Жапаров Корея Республикасына 4 күндік расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында мамлекет башысы тарыхта биринчи жолу өтө турган борбордогу Азия Корея саммитине катышат. Бул жыйындын жыйынтыгында Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген. Ошондой эле Садыр Жапаров Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, экономика, инвестиция жана бажы тармактарын камтыган маанилүү документтердин топтомуна кол коюу пландалууда. Бакытбек Сыдыгалиев Ош облусунун прокурору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Жаңы прокурорду облустагы мамлекеттик мекеме ишканаларынын жетекчилерине президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тааныштырды. Белгилей кетсек, Бакытбек Сыдыгалиев буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп эмгектенген. Башкы прокурордун биринчи орун басары кызматына Чыңгыз Ахматов дайындалды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. 45 жаштагы Чыңгыз Ахматов буга чейин прокуратура органдарында бир катар жетекчилик кызматтарды аркалап, акыркы 2 жылда Ош облусунун прокурору болуп эмгектенген. Ал укук коргоо тутумундагы эмгек жолун 2004 жылы Талас облустук прокуратурасынан баштаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

радио. Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалаңга, айбаты курч манастын туху жаш айтканымда. Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалаңга, айбаты курч манастын туху жаш айтканымда.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларда 200-дөн ашуун энергетик үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздашты. Энергетика министрлигине билдиришкендей, майрам күндөрү адистер күчөтүлгөн жана күнү-түнү иш режиминде кызмат өтүштү. Алар электр тармактарынын техникалык абалын текшерип, резервтик электр булактарынын даярдыгын камсыздашкан. Ошондой эле күтүлбөгөн кырдаал жаралган учурда ыкчам чара көрүү үчүн атайын ыкчам нөөмөт бригадалары тынымсыз нөөмөттө турушту. Чыныгы көркөм адабиятты интернетте эмес, Алатоо журналынан табууга болот. Бул тууралуу аталган журналдын баяндамачысы акын Элмира Ажыканова билдирди. Анын айтымында социалдык тармактарда кыргыз адабиятынын толук баалуу чыгармалары дээрлик жок. Болсо дагы кыска үзүндүлөр гана кездешет. Ал эми Алатоо журналында улуттук адабияттын эң иргилген жана тандалган чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып турарын баса белгилеп, адабият сүйүүчүлөрүн басылмага олуттуу маани берүүгө чакырды. Ош шаарынын Актылек кичи районунда Жолон Маматов атындагы жаңы сейил бак ачылды. Мэриядан билдиришкендей, эс алуу жайы шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан курулуп, заманбап отуруштар, балдар аянтчасы жана воркаут зонасы менен камсыздалды. Бул Ош шаарындагы 46 ай ичинде ачылган 30-чу сейил бак болуп калды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: сиздерди күнү-түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алу шашылыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
2: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: FG сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Реклама. Жарнама. Бишкек. Күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер ticketchecket.ge сайтында.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.